Danas je 24. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 24. jula 1567. godine škotska kraljica Marija Stuart primorana je da abdicira usled antiprotestantske politike i prevlasti protestanata u Škotskoj. Naredne godine pobegla je u Englesku, ali je predstavljala pretnju engleskoj kraljici Elizabeti I, koja je zatvarala Mariju po tamnicama Engleske više od 18 godina. Optužena je za učestvovanje u izdaji i pogubljena 1587. godine. Na današnji dan 1783. godine u Venecueli je rođen južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik baskijskog porekla Simon Bolivar. Godine 1813. je otpočeo ustanak od španske vlasti kada je proglašen oslobodiocem, a do 1821. godine oslobođene su današnja Venecuela, Kolumbija, Panama i Ekvador, koje je ujedinio u Veliku Kolumbiju. 24. jula 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima Otac, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske istorije. Jedan je od začetnika takozvanog romana feljtona. Najpoznatiji romani su Tri musketara, Grof od Monte Krista, Kraljica Margo i tako dalje. Za pozorište je napisao prvu istorijsku dramu Henrik III i njegov dvor. 24. jula 1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svetskom ratu, ali je dobila Jedrene i Istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dela Turske države. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nije potpisala Lozanski ugovor, već je sa Turskom zaključila poseban ugovor o miru. Na današnji dan 1974. godine umro je britanski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. godine. Otkrio je česticu u atomskom jezgru, neutron, 1932. godine, što je izazvalo revoluciju u atomskoj fizici i otkriće nuklearne fisije. Od 1943. do 1945. godine radio je na Manhattan projektu u Los Alamosu, u okviru koga su razvijene atomske bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki. 24. jula 1980. godine umro je britanski filmski glumac i komičar Peter Sellers. Najpoznatiji je po ulozi inspektora Clouseau-a u serijalu filmova o Pink Pantheru i ulogama u filmovima Dobrodošli gospodine Chance, Zabava i Doktor Strangelove, u kom je igrao tri ekstremno različite uloge, koristeći sposobnost da govori različitim akcentima. Na današnji dan 1991. godine umro je američki pisac poreklom poljski jevrej Isaac Bošević Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. godine. Poznat je po novelama, smatra se najznačajnijim modernim piscem na jevrejskom jeziku, mada se njegova dela pojavljuju isključivo u engleskom prevodu. Najpoznatija dela su Rob, Satana u Goraju, Mađioničar iz Lublina itd. 24. jula 2007. godine pet bugarskih medicinskih sestara i jedan palestinski doktor pušteni su iz zatvora u Libiji, u kome su boravili od 1999. godine nakon dogovora između Tripolija, Francuske i Evropske unije. U Libiji su bili osuđeni na doživotni zatvor pod optužbom da su namerno izazvali epidemiju virusa Side, zarazivši više od 460 libijske dece u jednoj bolnici u Bengaziju.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681

u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova od Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja...

0: Tim Radio Prnjavor.
1: Tim Radio.
2: Vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97,4.

0: Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Dobroveče, želim vam Tim Radio.